0: 1977, bai esan?
1: Kaixo, mundu hobe enkargatu nahi nuen. Justizia sozial gehiagorekin, klima aldaketa gutxiagorekin, matxismorik gabe, arrazekeriarik gabe, kolonialismarik gabe, LGTB-fobiarik gabe...
0: Primeran, nora bidaliko dizugu?
1: Nire belerrietara, gehiago eskatzea gehiegi izango baita, ezta?
0: Bai, egia esan. 1977 irratiko bat martxan! 1977 irratia. Ametz egiten duen irratia.
2: Ametz egiten duen irratia entzuten ari zara.
3: Gure ametzak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
2: 1977 irrati librea.

0: Laurogeita mazazpi irratia, bai esan?
1: Kaixo, mundu hobe enkargatu nahi nuen. Justizia sozial gehiagorekin, klima aldaketa gutxiagorekin, matxismorik gabe, arrazekeriarik gabe, kolonialismarik gabe, LGTB-fobiarik gabe...
0: Primeran, nora bidaliko dizugu?
1: Nire belerrietara, gehiago eskatzea gehiegi izango baita, ezta?
0: Bai, egia esan. Laurogeita mazazpi irratiko bat, martxan! Laurogeita mazazpi irratia. Amets egiten duen irratia.
2: Arañas de Marte. Músicas terrícolas para alienígenas con inquietudes.
3: Escúchanos todos los lunes de 9 a 10 de la noche.
2: En la 97 irratia.

0: 47 Irratia. Zure ingurumena, osasuna eta likadura zaintzen baduzu, ikusten duzuna eta bizizaren lekuak zaintzen badituzu, zergaitik ez entzuten duzun hori zaintzea? Anima zaitez eta gurekin kolabora.
1: Laurogeita hamazazpi Irratia, amets egiten duen Irratia.
2: Pasati Irratsaioa. Todas las madrugadas de viernes y sábados de 1 a 3 en las ondas de la 97 Irratia.

Hau, papeña, zer moduz? Buah, zelako beroa. Venga, guazen asteroko lubaki agendaren tartearekin. Badakizue, Ibai Zabal, Ibai Ertzeko mugimendu autogestionatuen agenda. Jarraian, maiatzaren 28tik ekainaren 3 bitartean antolatu diren ekimen desberdinak errepasatuko dugu. Aste honetako deialdiak errepasatzen, ba, DDT banaketaken jaia aipatu aldugu, edo Galdakaoko mundialitu antiarrasista, edo Zamalda astea Deustuko gazte lokalean, bereziki eguen honetan egongo den irratsaio marabillosoa, edo Txarraska gaztetxaren urte hurrena, edo Katakomba, fanzine autoedizio eta kontrakulturaren azoka, edo Mamarigako kulturreguna, edo beste asko. Jo que se, sartu goberrian, begiratu karteletan, edo entzun jarraian uzten dizuegun agenda. Ordoa! DDT banaketakek lokal berria ordaintzeko diru bilketa hasi du. Sartu bere webunean ddtbanaketak.com eta egin zure ekarpena. Martxan da dagoeneko errenta aitorpenaren kanpaina eta beraz martxan da dagoeneko eragozpen fiskalaren kanpaina. Urtero bezala eragozpen fiskalaren aldeko plataformak bulegoak antolatu dauz ekainaren 30ra arte Bilboko Bakearen etxean, Fike kalean. Sartu zaitez eragozpenfiskala.org webunean informazio osoa jasotzeko eta bulegoan hitzordua eskatzeko. Eguena 28. Prestatu zaitez selektibitateko frogarako Basauriko ikasleen txokoan. Maiatzean zehar klase intensiboak 5-7. Gaur, egun honetan, gaztelania errepasatuko dugu. Esan bezala, Txarraska gaztetxean, Basauren. Arrastiko 6etan, Esmuz Bilboko udala gurekin edo gure aurkan, lelopean, kontzentrazioa Bilboko udaletxearen aurrean. Arrastiko 6etan, Kluedo jolasa, Sirimiri espazioan, Uribarren. Arrastiko 6etan, ekainako 28ko manifestazioa antolatzeko asamblada Karmelan. Egun honetan gainera, Txarraskaren

Urte horrena, 27 urte autonomia eraikitzen lehenengo ekimena egingo da, eta arrastiko zeiterdietan We are making a film about Mark Fisher proiektatuko da, eta gero ez da baida ere egingo da. Hau ere bai, txarraska gaztetxean, Basaurin. Eta ordu berean, arrastiko zeiterdietan, Bilbo Zaharreko gazteguna antolatzeko asamblada irekia Bilbo Zaharreko kulturretxean egingo da. Zambalda astean gaur desartuta gainera, Deustuko gazte lokalean, eta arrastiko zespiretan, hots polit batzuekin batera, gazte lokaleko belaunaldien arteko zora saldia, gure autogestionatuak lehen eta orain izeneko irratxa joa egimo da, nuen maite irratian, peringituan. Eta gero sortziter dietatik aurrera, pintxada egongo da, DDT banaketaken eskutik. Barikua 29. Prestatu zaitez, selektibidadeko frogarako, Basauriko ikasleen txokoan. Maiatzean zehar, klase intensiboak egongo dira, arrastiko bostetatik, zazpiretara. Eta gaur da azkeneko eguna, bariku honetan, marrazki teknikoa eta artearen historia errepasatu ahalko dira, azterketak baino lehen. Ezan bezala, txarraska gaztetxean izango da hau, Basaurin. Arrastiko zeiretan, salsa klasea egongo da Errondoko auzoetxean. Arrastiko zeiterdietan, Irrintzi ikastaroa Mamarigako kulturetxean. Arrastiko zazpiretan, Presoak borrokan, u ere bai. Oskarrekin, elkartasun kontzentrazioa, Basauriko espetxean. Arrastiko zazpiterdietan, Dedeterako diru bilketa amaierako festa egingo da. Greska, Disbausa eta Kinkila taldeen kontzertuak, eta baita ere MZH, Irrati eta Dansen pintxadak egongo dira, Sareanen, Mariaren Bihotza plazan, Bilbon. Arrastiko sortziretan, Izena eta Monda Hipotions taldeen kontzertuak, Barrabastarrako auzoetxean. Eta Zamalda astean sartuta gaude Deustuko gazte lokalean, así que gaueko 9:00 Mademoiselle kontzertua egongo da, eta gero 10:30 aurrera Nebula Selecta edukiko dugu, esan bezala, Deustuko gazte lokalean, Deustun. Barikoa amaitzeko, gaueko 11:00 Zaharrean berri egongo da DJ Agata Lagata arekin, Zazpikatu gaztetxean, Bilbon. Zapatua 30. Gaur, Galdakaon, Galdakaoko bigarren mundialito antiarrazista egingo da. Urreta, eskolan. Begiratu kartela apur bat ondo ulertzeko nola izango den eguna, baina bueno. Goizeko 9:00 izena emateako tartea egongo da. Gero goizeko 10:00 futbitua jolasten hasiko dira. Goizeko 11:00 bolibola eta petanka jolasak hasiko dira. Kirolarekin jarraituz arrastian 5:30 izango dira finalak. Bien bitartean gauza gehiago egongo dira. Adibidez, goizeko 10:00 aurrera, adien guztientzako tailerrak antolatu dira, eta bereziki 12:00 euskal dantzen tailerrak ere egongo dira. Eta ez hori bakarrik, ordu bitardietan baskaria egingo da, Palestinaren aldeko argazki batekin denok elkartuko gara. Ordu baterdietan eta 16:00 itzaliak egongo dira. Ordu baterdietakoa segurtasun komunitarioa, olatu errexenarioen aurrean, segurtasunari buruzko bestelako begira da izenekoa. Eta 16:00 main ingurua deitzen da arrazekeriaren kontrako borroka, esperientzia ezberdinak aztergai. Asi que bueno, apur bat denetarik, ez? Kirola, tailerrak eta dantzak, askaria eta baita ere main inguruak eta itzaldiak. Esan bezala, begiratu kartelean eta ondo lortuko duzue zer dagoen momentu bakoitzean. Zapatuarekin jarraituz, egun honetan ere bai, Mamarigako kulturretxean kultureguna antolatu da. Goizeko 10:00 gozari herrikoia egingo da. Gero 12:00 ikastaroen erakustaldia eta baita ere kolektiboen azoka egingo da Vallejon. Ordu batean pandero poteoa auzoan zehar eta ja 3:00 bueltatuko dira herri baskaria eta baskalosketa dinamizatua egiteko. Bueno, eta koktelak, nola ez. Eta gero ja 7:00 aurrera Mefrak eta Mertxe taldeen kontzertuak. Hau izango da, edo behintzat abiatuko da eta amaituko da Mamarigako kultur etxean.
Zapatuan gainera, txarraskaren urte aurrena ere egingo da. 27 urte autonomia eraikitzen lelopean. Goizean, goizeko 11etan, 3 kontra 3 basket jolasa egingo da San Jose ikastetxean. Eta hor bertan, eguerdiko 3etan, herri baskaria egingo da San Jose ikastetxean. Gero, kale jira batekin, arrastiko zaiterrietan mugituko gara Basaurin zehar, eta ja, 9etan, gaztetxera heldu eta uda, misoginia, Greska eta Maniak taldeen kontzertuak eukiko ditugu, baita ere Matxinada, Forasko eta Percolator Junior DJak. Esan bezala, haudena, Basaurin, hasieran San Jose ikastetxean eta amaieran Txarraska gaztetxean. Egun honetan gainera, Katakomba, fanzine, autoedizio eta kontrakultura topaketa egingo da. Eguerdiko 12etan, irekiera eta txalaparta egongo da. Gero pintxo veganoak egongo dira goizean zehar. 12:30etan Hija del Nopal lehen pintxada ukiko dugu. Gero ordu 2:30etik lauretara janari veganoa egongo da. 4:30etan Ilotz paregabea jarduera, parte hartzailea dena. Eta gero 7:00etan Siku eta Enbata Lorade taldeen kontzertuak Larrabasterrako auzoetxean. Zapatuarekin jarraituz, gaur Sumitranseko erresistentzia kultzarako jaialdia egingo da Bilbiko kulturretxean. Goizeko 12:00etan Marianita da musikatua, eguerdian ordu batean Subasta Travestia, gero 3:00etan Baskaria Beaterekin, eta 4:00etan ja kafea, eta arratsaldeari hasiera bateko Irata talde egiko dugu. Arratsaldean arrastiko 6:00etan Bingo Track, gero 7:30etan Drag Showa, eta 9:00etan Putak eta Trabak bietan salgai. Eta jaguna amaitzeko, 9:30etan DJ Kanino. Eguerdeko 12:00etan Errenta auzoan egingo da, Sake espazioan. Arrastiko 6:00etan Berangoko ongietorriko hauzi operatuekin elkartasuna manifestazioa egingo da, Algortako Teietxe plazatik abiatuta eta Berangoraino. 7:30etan Diabolikan Maigen, hau da, Balmog eta Sepulkra taldeen kontzertuak Lakobran. Eta gauean, gaueko 12:00etan, Zaharrean berri egingo da, Bi Aburtorekin, Zazpikatu, Gaztetxean, Bilbon. Domeka 21. Gaur ere, Katakomba, fanzine autoedizio eta kontrakultura topaketa egingo da Larrabasterrako auzoetxean. Goizeko 12:00etan ate irekiera eta pintxo veganoak edukiko ditugu, 12:30etan mikro irekia, ordu 2:30etik lauretara janari veganoa, 5:30etan fanzineak eta komunitatea mahai ingurua, eta amaitzeko 6:30etan hausnarketa kolektiboa. Esan bezala, Larrabasterrako auzoetxean. Eta domekan bestalde, eguerdiko ordu batean, pequeña orkesta barroka sobre la ría emanaldia egongo da Bizinain. Astelena bat. Arrastiko espiretan, sobre género y memoria en el cine palestino izeneko hitzaldia egongo da Carolina Brakorekin, Sirika herrigunean. Eta ordu berean, arrastiko espiretan, sexu lana, lana da, Paluin Ezkerrarekin, hitzaldia antolatu da, arroka herrita jarrean, Bilbo Zaharreko plazan. Artitzena, bi. Arrastiko espiretan, sexu lana, lana da kontzentrazioa, Arriaga plazan. Eta ordu berean, arrastiko espiretan, Barakaldo Palestinarekin mobilizazioa, bide onera plazan, Barakaldon. Eguaztena, iru. Arrastiko espiretan, Turismo S.A., espolio baten kronika, kruzeroak, erokeria titanikoak, izeneko hitzaldia, Zukar Horiarekin, Azebarrin, Algortan. Ordu berean, arrastiko espiretan, Alderantzira Zamalka, liburuaren aurkezpena, Daniel Sarri Ugarte eta Ibai Atutxarekin, Sirika Herrigunean. Eta 8:30etan, Uprights eta Garena, taldeen kontzertuak, Lakobran.
maiatzaren 28tik ekainaren 3ra bitarteko agenda izan da hau. Badakizue agenda osoa lubakiagenda.net weborrian kontsultatu aldo zuela, eta bertan aukera badagoela ekitaldi gehiago gehitzeko modu oso errazean. Beti gogoratzen dizuegun bezala, agenda PDF bertsioan jaisteko aukera dago weborriaren bitartez ere bai, lubakiagenda.net. Animatu lubakiekin primatu eta kaleetan itxastera, zure herri edo auzoko autobus paradan, ohiko gaztetxe edo tabernan, zuen ikastetxe edo lantukian, edo nahi duzuen lekuetan. Lagundu deialdiak zabaltzen peña! Agur esan aurretik, gogoratu lubakiagendak Telegram kanalera daukala, así que venga, bilatu eta arpidetu zaitezte, agenda bera eta kuña hau bertan jaso alizateko eta baita azken orduko oharrak edo zuzenketak. Eta jaztal, eskerrik asko bestaldean egoteagatik, eta datorren astera arte, zaindu zaitezte, alkar zaindu, eta hori, kaleetan ikusiko dugu alkar.

0: ez ahaztu zuen ekimenak zeuek igo ahal dituzuela webgunera, lubakiagenda.net. Oso sistema intuitiboa da, baina konpontzen ez bazarete, gurekin harremanetan jarri.
1: Lubakiagenda.net webgunean topatuko duzue info guztia eguneratua.
0: Gogoratu, lubakiagenda.net.

0: 87 irratia, bai esan?
1: Kaixo, mundu hobe enkargatu nahi nuen. Justizia sozial gehiagorekin, klima aldaketa gutxiagorekin, matxismorik gabe, arrazekeriarik gabe, kolonialismarik gabe, LGTB-fobiarik gabe...
0: Primeran, nora bidaliko dizugu?
1: Nire belerrietara, gehiago eskatzea gehiegi izango baita, ezta?
0: Bai, egia esan. 87 irratiko bat, martxan! 87 irratia. Amets egiten duen irratia.

0: los martes y sábados a las 6 de la tarde y los miércoles a las 8 de la mañana, Mar de Fueguitos, un programa para prenderse y sacar chispas.
1: El mundo es eso, un montón de gente, un mar de fueguitos.
2: Zure ingurumena osasuna eta elikadura zaintzen baduzu, ikusten duzuna eta bizizaren lekuak zaintzen badituzu, zergaitik ez entzuten duzun hori zaintzea? Anima zaitez eta gurekin kolaboratu.
3: La dogeita basazpi guatia, ametxe egiten duen iguatia.

0: Where will killing one another stop the war? Unity is strength, only love can conquer. Peace, love and unity. Bakea maitasuna eta batasuna.
1: Zaindu entzuten duzun hori.
2: Larogeita amazazpi irratia.
1: Ametxe egiten duen irratia.
3: Basati irratxeioa. Drogadas de viernes a sábado de 1 a 3 en Larogeita amazazpi irratia. Larogeita amazazpi irratia.

itziarren semeak ez du laguna salatzen, eta zakurren aurrean tinko eta isilik egoiten. Espetxerat igorri dute, amak ez du ezagutu, tamagik puliki puliki eman diozka bi musu.

0: 87 irratia.
1: Amets egiten duen irratia.
2: Basati irratzaioa. Drogadas de viernes a sábado de 1 a 3 en la 87 irratia.

Ruhen adar gorenetan aizeak marmardu egiten oskiro eta ozen.

0: Where will kill me one another? Stop the war. Unity is strength. Only love can conquer. Peace, love and unity. Bakea maitasuna eta batasuna.
1: Zaindu entzuten duzun hori.
2: Larogeita amazazpi irratia.
1: Ametxe egiten duen irratia.
3: Larogeita amazazpi irratia.
4: Ametxe egiten duen irratia.

0: Kaixo, kaixo, naizonikoa.
1: Kaixo, kaixo, nonosonikoa.
0: Zelako revival ma deja honekin, eh?
1: Ba, hain gaztea ginen.
0: Amatxu, zenbat abesti dantzatu ditugu. Ma deja honetako zenbat abesti.
1: Bai, bai.
0: Ama. Bueno, ba, jarraituko dugu gure Eurodance ma deja honekin.
1: Bai, eta norekin jarraituko dugu?
0: Ba, beitu, geldialdi honetan egingo dugu... Osa, jarraituko dugu bikote batekin, baina berez bebai talde edo bikote horren artista batekin ere.
1: Mundo, eta nola da hori ba?
0: Bai. Beitu, Alemaniara bidaiatuko dugu. Eta bertan, bi geldialdi egingo ditugu. Melanie, Janine, Thornton ezagutzeko, eta bebai Labuz ezagutzeko.
1: Oh, yeah. A ber, konta eguzu gehiago.
0: Beitu, hasiko gara hasikeratik. Gauza da, Labuz taldeak hainbat artista izan dituela atzetik. Baina taldea zizenean, Melanie, Janine, Thornton izan behar dugu buruan, horren inguruan hitz egiten dugunean.
1: Melanie Carolina del Surren jaio zen, bere ama jostuna eta bere aita enpresaria, Txeroki eta Portugaleko sustraiekin.
0: Melanik txikitatik ikasi zuen dantza eta piano, eta gaztea zala Alemaniara bizitzera joan zen, musikan jarraitzeko asmoarekin.
1: Alemanian egonda bere lehenengo taldea sortu zuen 1982. urtean, Grobin Affairs taldea, R&B soinuekin.
0: Taldearen jira baten, taldekide batek ezin izan zuen parte hartu, eta hor, Lane McRae eta Melanik ezagutu ziren. Eta pum, matz egin zuten, eta Laneek musika taldean geratu zen.
1: Momentu horretan ere, Melanik grabaketa batzuk egin zituen eta hainbat diskografietara bidali zituen probak. Diskografika batek, Click Productions, erantzuna eman eta haiekin sinatu zuten.
0: Eta pum, hor sortu zen, Labuz.
1: Eta nondik datorri zen hori ba?
0: Ba, behitxu hor bai. Click Productioneko diskografiako produktore batek, ba, Melania bestera ikustea jun zan. Eta harrituta geratu zan oso ondo abesten zuelako. Zergatikan geratu zan harrituta? Ba, ez dugu lertzen zeren eta berez, abeslari bat ikustera jun zan, orduan, ze ingo zun ondo. Josi, osea, jun zan bera abesten ikustera, ez? Baina, bueno, liluratua geratu zan, harrituta, eta orduan, Labuz, Laboka izena jarri zioten taldeari.
1: Berez taldearen izena ere, huele a machismo. En fin.
0: Bai. 1985. urtean Sweet Dreams argitaratu zuten, eta oso postu altuetan egon ziren, Be My Lover abestiarekin.
1: Hortik urte batzuetara, euren bigarren diska argitaratu zuten, A Moment of Love, baina etzen hain arrakastatua izan barneko konfliktuak izan zirela eta.
0: Momentu horretan, 2000, Melanik bere musika ibilbidea aldatu zuen, Labuz utzi zuen, bera bakarri jarraitzeko asmoarekin.
1: 2000. urtean, Melanik bere lehenengo eta azken diska argitaratu zuen, Ready to Fly, eta, zoritzarrez, 2001. hil egin zen hegazkineko istripu batean.
0: Laneek bere heriotzaren berria izan eta gero, musika utzi zuen, deskantzu bat behar zuela, esan zuen. Eta 2007. itzuli izan berriro Labuz taldeari, buelta bat emanez. Momentu horretan, Kaio Sekoni, Dana Rein, Deidra Jones, Sophie Cairo, Bell Johnson eta Melissa Bonilla batu ziren taldera.
1: Jo, zelako historia, non oso nikoa?
0: Bai, da ganera zelako penia, zeren eta azkenean ba oso denbora gitzi izan genuen Melanie Janin Thornton ezagutzeko bai, eta gauza asko zituen ez egiteko.
1: Bai.
0: Bai.
1: Venga, non oso nikoa. Jaialdi honekin bukatzeko, euren abesti batekin utziko zaituztegu. Labuz?
0: Be My Lover. La, la, la.

0: Kaixo, kaixo, naizo nikoa.
1: Kaixo, kaixo, nonosonikoa.
0: Zelako revival madeja honekin, eh?
1: Buah, hain gaztea ginen.
0: Amatxu, zenbat abesti dantzatu ditugu. Madeja honetako zenbat abesti.
1: Bai, bai.
0: Ama. Bueno, ba, jarraituko dugu gure Eurodance madeja honekin.
1: Bai, eta norekin jarraituko dugu?
0: Ba, beitu, geldialdi honetan egingo dugu... Osa, jarraituko dugu bikote batekin, baina berez bebai talde edo bikote horren artista batekin ere.
1: Mondoa, eta nola da hori ba?
0: Bai. Beitu, Alemaniara bidaiatuko dugu, eta bertan bi geldialdi egingo ditugu. Melanie Janine Thornton ezagutzeko, eta bebai Labuz ezagutzeko.
1: Oh, yeah. A ber, konta eguzu gehiago.
0: Beitu, hasiko gara hasikeratik. Gauza da, Labuz taldeak hainbat artista izan dituela atzetik. Baina taldea zizenean, Melanie Janine Thornton izan behar dugu buruan, horren inguruan hitz egiten dugunean.
1: Melanie Carolina del Surren jaio zen, bere ama jostuna eta bere aita enpresaria, Txeroki eta Portugaleko sustraiekin.
0: Melanik txikitatik ikasi zuen dantza eta piano, eta gaztea zala Alemaniara bizitzera joan zen, musikan jarraitzeko asmoarekin.
1: Alemanian egonda bere lehenengo taldea sortu zuen 1982. urtean, Grobin Affairs taldea, haren bi soinuekin.
0: Taldearen jira baten, taldekide batek ezin izan zuen parte hartu, eta hor, Lane McRae eta Melanik ezagutu ziren. Eta pum, matz egin zuten, eta Lanek musika taldean geratu zen.
1: Momentu horretan ere, Melanik grabaketa batzuk egin zituen eta hainbat diskografietara bidali zituen probak. Diskografika batek, Click Productions, erantzuna eman eta haiekin sinatu zuten.
0: Eta pum, hor sortu zen, Labuz.
1: Eta nondik datorri zen hori ba?
0: Ba, behitxu hor bai. Click Productioneko diskografiako produktore batek, ba, Melania bestera ikustea junzan. Eta harrituta geratu zen oso ondo abesten zuelako. Zergatikan geratu zen harrituta? Ba, ez dugu lertzen zeren eta berez, abeslari bat ikustera junzan, orduan, ze ingo zuen ondo. Josi, osea, junzan bera abesten ikustera, ez? Baina, bueno, liluratua geratu zen, harrituta, eta orduan, Labuz, Laboka izena jarri zioten taldeari.
1: Berez taldearen izena ere huele a machismo.
0: Mm-hmm.
1: En fin.
0: Bai. 1985. urtean Sweet Dreams argitaratu zuten, eta oso postu altuetan egon ziren, Be My Lover abestiarekin.
1: Hortik urte batzuetara, euren bigarren diska argitaratu zuten, A Moment of Love, baina etzen hain arrakastatua izan barneko konfliktuak izan zirela eta.
0: Momentu horretan, 2000, Melanik bere musika ibilbidea aldatu zuen, Labuz utzi zuen, bera bakarri jarraitzeko asmoarekin.
1: 2000. urtean, Melanik bere lehenengo eta azken diska argitaratu zuen, Ready to Fly, eta, zoritzarrez, 2001 hil egin zen hegazkineko istripu batean.
0: Lanek bere heriotzaren berria izan eta gero, musika utzi zuen, deskantzu bat behar zuela, esan zuen. Eta 2007an, itzuli izan berriro Labuz taldeari, buelta bat emanez. Momentu horretan, Caio Secconi, Dana Rain, Deidra Jones, Sophie Cairo, Belle Johnson eta Melissa Bonilla batu ziren taldera.
1: Jo, zelako historia, nono sonikoa?
0: Bai, da ganera zelako penia, zeren eta azkenean ba oso denbora gitzi izan genuen Melanie Janine Thornton ezagutzeko bai, eta gauza asko zituen ez egiteko.
1: Bai.
0: Bai.
1: Venga, nono sonikoa. Geialdi honekin bukatzeko, euren abesti batekin utziko zaituztegu. Labuz?
0: Be My Lover.

0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita mazazpi irrati librea.